とあなたとそれだけとどめて体と心に鼓膜を澄ませてそれでも奪われ騙され捨てられ命と等しき心の中まで今ここあなたとそれだけとどめて体と心に鼓膜を澄ませてそれでも奪われ騙され捨てられ